دب اولی ما بکن من راست من مثلا بونچ تاش یورک دب اولی ما بکن من من تاش یورک ما عجبا اون دقم از ما سن نیمنه بلدتن özüm tutup aldım. Bugünkü asli maqsad hergiz mu hesap kitap qilish emas. Belki onu bu yoldan qaytarish. Bo'ldi, deyishmayli. Burunqa sizgan rasmlaringni yig'ib saqlab qo'ydim. Hozircha eng yaxshilardan 25 parchani tanladim. Sen yana hech bo'lmasa 35 parcha qilib bir qitimliq ko'rgazma ochsang bo'ladi. Esimni bilsamla nohimizda bundoq ko'rgazma o'tkazib baxmagan. O, beşini çangalap oldurup getdi. İşçinin bir yerlerden boşqını avaz çıxdı. Sılale, mən bilən karan bu musun? Sını tek mi bək suyup qanmay? Bu mus tügüşüp gedi mən. Eğer sən yeni muşbe diyorsan, sını məngi közge ilmay mən nankibi. Uff, Şöhrət əmdi cəynikini tızıqı tırap, alqallar bilən yüzün tos velib oldurattı. Орнымдан тұрдым да, оның алдыдан өтіп кетіп едіп, «Яқшы бір нәтиже артып, Сачидәні қайтырып әкеліп ал», дедім. Мәктеп дәрвасы алдыға чықтым да, машинаға чықып, қозғытышық таярландым. Әйнектің Шөхретнің кейнімдің жүгіріп чыққалықыны көдім. О, жүгіріп ататты. Машинны қозғаттым. Азырақлы меңішім білен, о тоқтап, бешін тұтқынынша олдырып қалды. Şu çağda ketmeyli qasım, onun yeniden mängü ketenmeydi qalıqımını bilettim. Mahirak telefon qaldım. Emdi xapınmay, sen oturuğa çıksan bop diken. Perdi aqısı da, mən yardımımını qali veray.